0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Stigli smo i do posljednjeg dana leta, bilo je lepo, ali sutra već kreće jesen i jesenja ravnodnevnica, a posle toga kraći dan, duža noć, a zna se, samim tim, duži su večernji provodi. A što Željko Vasić kaže, uvijek možemo da svratimo na piće.

0: da ne ispuni tu prazinu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

jutro si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.